na wo gidia e de bom pa ye pesika e di nya visa kwa brochire ne mom gidia di jae boni de dodo na enibi eno su na se we nya bia ye obenya bia no ye ohunu e ye zero etie ne ye hwe the trial of Abraham's faith. Abraham ni gidie se ne yakopon so ni gidie e hwe ye. Abraham yakopon so ni gidie e hwe ye. Se basa teacher ni kira dia eduru ba bia no ayenkola no so hwe enya adwem bone na nye kwam bone opesu ohu se enkola wo kira wade teacher no mpage omunsa no pa omunimade na na se teacher na omoye ubi oho a teacher kira dia teacher ufre no bisa no so ano odi na ba bi eti yakob teacher fo no ye so hwe ba ye hunu se akoda no wonim ne amekire ne otiase anaso wantiase obepase anaso obefeli sabe peni yankopon so so eso enipa hwe oso ne manso so hwe nye boni kwan so so oso na hwe ne nipa na koto boni mu se ne bonsamo ye no ne mu nyame de oso ye ngidie hwe se ejina ho anase achia ejina pinti anase jogojogo aye choko le wo eti nyankopon so Abraham gidie ehwe se ne medin kan kan chiro no adofo no mene yasem no ye yusian free Genesis chapter 22 the trial of Abraham's faith na eniemba miensa ne behwe ye din kan the strange command nyankopon ma Abraham a hyedie bia no kwasem ne ne mo hye na emu ehun na emu ye edin papa the strange command na they toss him you know the strange obedience to the command ebre yankopon eso Abraham gidie hweye no ewom se na asem na ehun die nso Abraham onu nso so eye sitie ma ahyede anyame de ma no they toss him ensa we say the sacrificing of Isaac cancelled yankopon ka so on for Isaac in kobo afode enso eduru ba bia ohwehwe ohun ni a ohwehwe no ose ekum no ho nyeden ehia praise the lord ye fane makumaku e the strange command Genesis 80 adionomie no nchemu ba ko enemie no no na ensem ye chiri no onyankopon so Abraham hwei se ne madin kan kan chiro na ye so hwe bone na ye papa na o ka chire ne se Abraham eno ose minie eno o ka se fa wo ba Uba kura wudono Isaac ko Moria sasi so. Na fanu ko bo o shia fodye oho. Wo emipo numu biya kwa mechre wo. O si ensem yechri. Di ensem na echri no oka huasem. Abraham uwe na brabwa. E ya brabwa na ino kwa sem ni na amani wo mupa. Bro nyankopon fre nufi ni papa. Enchen terra enchen otiabu sonfie. Akuko die ofano kwa. Entuma muna shada kasi ubiye koko mfuwa anono wade kuro. Iti nenya dia niye mane hochire no sa. Akukono yesi wedi. Ne chese eno enyesi yesi adia mauni pa odiba eno. Chese ko okomfuwa nene ma nene ire nene ma kwanza yasi. Mika die eno hiyano. Nsu nyankupo kachense Abraham. Baby ya utie eno uwi ya kuko ufra. Entuma muna shata ade muna die. Nse hoye dey. Enye abusumfie honye. Nti friho fra abusumfie ho. Na mechiro baby ya obe dey. Obako. Abraham anka se nyame na mi sori na se mi pia bonti na me ko no bibi sam se wo ko hia mi se minim ebe ka se madwe kura ni ho papa no oye si

so edi asankron me ka se me hwema kwen yi ma mfa me tekyere ma anye boni me di na reka be so ma no so boni fo me ni mun me dane mu mi ye kom me mu ya ma no papa ho nanso me yi mu ye den ma kuma ye shire shire o me mu me dwendwen no na oja no dare

na mede metachire ma mekasai ewurade ma me hunu ma wieye ne me naka kra wo susu wo no ma me hunu me chere ama me chere hwe wa ye me na nsa ama ape na me mfie nya hwe wanim ampa onipa susu sadia ya na oye huruhuru akwa ampa onipa bia na msusunsum kwa ampa wo ha wo hu huruhuru ho o sheda su no onim de obebo ano na afi ewurade e dia na mechen wo so no menida jimi firi memra to nyine mu mfa me ma na okwasi ammo me ahohora ma tori mum mi mwe ma no ebise wo no waye you have free me so wo nsa no hwe e hye me saudi emumuye ho nimka twi onipa so a wo ma na ho ofeshi se de anwebo aye ampa ni penyina ye hurukuru ewurade tie me mpa ebo na ye aso tie me sufre mmua wa no minisi ho na me ye ho ho me yo manfreni se me janu nyina yi wani firi me so na me ntimanim ansa na me firi ha mfia ifiri soro no afoa so edo na sa ye sha won hu no adegem na ye a ye tintuma dan yi mu si apini na ehye enso ebise ensa si ebe da adegya nemu ye pese ye hyefo aso na nkwa mede ewu no na de wasiesie ama sa ade yi ene onyankopon a ode honhom no bohye enso ama ye no enti ye hye ho den da na ye nim se ye tifie ewo nipadua mu yi ye ntifie ewo urade nchen ebise enam gidie mu na ye ni hunu so na ye enam na eye famu mu se ye be firi nipadua mu fie ha akotena efie wo urade nchen enti nso ye bomoden se si wo fie o ye firi ho ye beso nani na etwa se ye nyina ye kopie kristo atemu odwana nim ho na obie nya de onam nipadua so ye ye no papo boni o se de o ye ye no na si ye nim urade hunhun nti ya kasachire ni paso ohunu saa na onyankopon de ya daadi ama no na meni da so se ya daadi mu ahoni mu nso na yensan ye ho aye enkyere mu bio na emum ye mamode munnam so behwahwa mu ho ye mfem na monya de mu de bebua won a wohwahwa won ho enipa anim na nyakomem na se yebodam a yeboma onyankopon na se yadwe mu da ho a edamamo na kristo don sheyin ifisi ebu atense oba kuguma wonyina enti na wonyina ewu na owuma wonyina na wo a wote ase no antrase amwo ho bio nimu mu atrase amade owu ye no nyane no ema wo no enti efri nei ye nimu bia honamfem na se ye hunu kristo honamfem mpa afa de ye nimu ne sa bio enti so bio kristo mu a na oya bodie foforo ne amadada na twem hwe ne menyina ye foforo na we nyina firi onyankopon a onnam kristo so apata atwe afam no ho na ode mpata som amaye no ene se onyankopon wo kristo mu a o pata twen wiase fam no ho na wa mu won fonso a mu won so na ode mpata asem no ahye nsa enti ye yabofo ma kristo ete se onyankopon nam ye nso etufo ye gina kristo anem srem se mo mpata entwe mo fam onyankopon ho efi se de onim bone no ode ne ye bone maye ni aye nyankopon tene wo on.